ginaboy ka sang classmate mo sa ulo, kaginambalan niya ka, headshot! Hampasasang libro sa guya, kaghambali, Facebook!

0: dong. Kabalo ba ka dong unsay pinakanindot nga feeling dong? Na feeling? Wala, unsa di ay. Ang nindot nga feeling dong kanang maka-feeling ka.
1: Ay! Ana!

Paalam sa mga pinalangga sa kabuhi nga nagkaya nga may matawhay nga panguna-una kag balatyagon para sa ila ulihi nga palahuayan. Iplastar sila sa Plastado Memorial Park. Plastado Memorial Park. Malinong kag malimpyo ang palibot. Tungod ini nahamtang sa ibabaw sang bukid. Plastado Memorial Park. May pansyon para sa nagkalain-lain nga posisyon sang inyo minatay. Para sa nagahayang, sa nagakulo, nagatakili, sa nagabarikuto, o kon para sa nagatuwad. Plastado Memorial Park. May yara man nga lulubngan para sa mga kubos sa kabuhi. Kung sa diin, tindugon ang pagplastar sang ila pansyon. Plastado Memorial Park. Plastado ang katawhay kagpahuway para sa buhi kag sa mga binatay. Dali na ka magkuha sang natipuhan mo nga plastaran sa Plastado Memorial Park. Magkontak lang sa amon kung hindi ka nakabugtaw sa imo katulugon.